Iber Axa, flungumma Faithless, dikken et New Religion for Bay, og denne weekend stendet lopp interessant, vi takler andre sammen fotboll, forstånd med Dinja, tal Premier League, andre klopp interessante Hafna, andre klopp og Bira, tal Liverpool, kontra Chelsea, andre kukolle Sunderland, men United, med Dinja, tal Serie A og Kål, lopp interessante Ferma, andre Lazio, kontra Inter, til der vera taiba vanka, Juventus kontra Lecce, ombat, issa mot official, lima tull, din ilgjuma serna nafu, lima serikunut temi, etli serikunet din kompetu kontra Fulshin, al finale ta' Champions League. PSG kontra Arsenal li tintlab fis-sitta fit-30 ta' Mejju. Kemmina looking forward għalija.